0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli na još jednu Kavu do 10. Dogurali smo zajedno do još jednog petka, a ova je poseban iz nekoliko razloga. Neki od vas sigurno već znaju o čemu pričam, a neki će saznati tek kroz koju minutu.
3: Tako je, želimo svima dobro jutro. Evo, nadam se da vas ovaj tjedan nije previše onako zgužva, kokoma novine, da ste nekako uspjeli sve odraditi što ste tribali. Imate danas još malo i onda gledamo put vikenda. Jučer smo spominjali neko ružno vrijeme i sve to.
2: Tamo sam tjela reći, zato te i gledam ovako.
3: Nema veze, vikend je vikend, može.
2: Ne, najavljivali su već za danas da će u noći padat kiša, jutro skroz ugodno.
3: Tako da držimo se još uvijek, vidit ćemo što nas čeka. Imamo vremena za sve do 10 sati, tako da lipo se opustite. Kolega Alan Mornar je tu da sve ide glatko, tako da ćemo ploviti zajedno uz puno lipih pisama do 10 uri. Amo, čao.

za njega svi kažu da su mu oči od stakla. I jer ne plače, govore da je lud.

ima neko se diga, sitija briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice male, na košin od perja pale.

0: oglasi.
1: Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima još jednom, tu smo do 10 sati zajedno, imamo još par zanimljivih stvari za proći, pripremamo se za vikend, puno je nekih aktivnosti zakazano i nadamo se da će sve ići po planu, unatoč ovim nekim crnim prognozama na nebu.
3: Je, već smo vam rekli da je u Kaštelima fešta Boba otkazana, tamo za sljedeću subotu, šta je tu je, ali zato neki, unatoč svim vremenskim neprilikama, neće otkazati svoje planove. Humanitarna motokaravana Ride for Life ponovno okuplja motoriste velikog srca. Oni prikupljaju sredstva za nabavu modernog MRI uređaja za onkološke pacijente. Mi ćemo o svemu u detalje za 10 minuta sa jednim od organizatora Petrom Pilićem. Pa budite uz Radio Split.
2: Tako je, Beyoncé nam otvara ovaj sat i njena Sweet Dreams.

0: zanima kod vas zapravo, kako dođe do te pjesme? Ko smisli pjesmu? Kako to krene?
1: Pisme moje u kutiji stoje, kad i pivam, same mi se broje. To je sve zapamćeno u glavi. To je jedan dio mene. Znači, u svaki dan mogu zapivati o cipelama, od majici, od očima, od grudima, šta kod zažalim, zavisi u kakvom smo atmosferi.
0: Ali treba ima rime.
1: Upravo tako. Prvi dio trebaš vidjeti o čemu se radi, a onda drugo lako je nadodati. Znači, bitan je prvi stih.
0: Ima i muška i ženska, kako se
1: tako je, ima i muška i ženska, dapače i žene još kad pivaju, one su skoro, pa moram priznati, još umiljatije kad one lipo ono...
0: Niste ti reći još bolje?
1: Pa, eto, priznajem.
2: To ti nije u Zagori džir da se prizna da su žene bolje od muškaraca.
0: Sad ja idem do gospođi koja će mi reći, jeste li bolje?
3: Pa kako kad?
0: Aha.
3: A šta ja znam? Neko će ocijeniti koji je bolji, koji je gori.
0: Evo, sad nećemo muške slušati, sad ćemo jednu
2: kako
0: vašu.
2: Kako gospođa skromna, vidi, to su je naučili da kaže, pa uvijek treba reći, žene su bolje, ili tako?
0: Bez žena ne bi bilo svita.
3: Kako u čemu?
2: Je.
0: Hoćemo sad, znači, samo

0: Oj, u nas ti ima i bez rima, Šim.
1: Ne, moram pitati zapravo, kako vi to vježbate? Ipak je to, jak mora biti?
2: Pa evo, da vam kažem, kao i moj, ovi muški naši šta kažu, to se uči od mali nogu, a najviše uz ovce. Onda bi bilo naš prijateljica 5-6, bilo nas je, hvala Bogu, dice prije, nije kao i danas jedno dvoje. U mome susjesu nas je bilo 40. I učili smo uz ovce. I...
1: Onda vam nije treba mobitel?
2: Ne. Bolje da ga i danas baš toliko nema. Puno i mobitel.
1: Ali ste mogli na daljinu nekog pozvati, jel? Jeste čula na daljinu ta pisma?
2: Tako je. I znate prije, da nas nije bilo mobitela, zoveš mobitelom, prije bi naš žvijukavac. Samo žvijukneš na prste i eto ga. Sve, i ovce i momci dolaze, svi.
1: E, ali jelkovica je vezana zapravo i za momke, tako?
3: Je.
1: Kako su opoznavali momke?
3: Pa lipo, Šime, ja sam od 8. godine čuvala ovca, zato nisam išla u školu. Mate, kaže, goni ovca, ajde od drva. Di bi bija tamo gaj, momak bi došao, tu bi sidili, sastajale bi se...
1: Jel ste pivali jedno i
0: drugo? Rano ste krenili od 8.
3: Rano,
0: godine.
3: Rano. To je tako onda bilo, meni je sa 64. godina. To imaš 55 godina od toga da je to...
1: Kako je danas, ima li danas ljudi pjevaju kavicu, mladi?
3: Ne, slabo. Ja imam unuku, pa ima 20 mjesec dana, tlačila me, bako, ajde, nudak, pokaži mi, 22 godine. A ne možeš duša ki baka. Morala si ići uz ovce da bi ti pivala ko baka. Ali ne može.
0: Trebalo bi vidjeti kako bi ovce Taylor Swift zvučila ko
1: Lojkavica. Ne, nego ovce su bile prva publika.
0: A čekaj, dajte nam probajte.
4: Sve se vrtilo oko ovaca. Znači, gonili bi ovce, bilo bi nas dosta oko 20 cura i došli bi nam momci, ali pretežno je bilo na brdima da se ozvanja pisma, da se čuje di smo.
5: Da
4: dođu momci, onda bi mi čuli da oni pivaju.
0: Niste
4: dolaze,
0: vi ni lude bile?
4: Ne, nije bilo auta, nije bilo... A ponekad, koji ja imam motor, ajde na motoru bi došao.
1: Ne, već bija faca.
4: Meni je moj dolaze na motoru isto. Bija je faca neka.
1: A čekaj, kad bi vam se koji svidio, onda kao bi bila pisma? Kao vam se ne bi svidio, je bila neka druga pisma?
4: A, kako bi pivala
2: čas. Dođi Lole, dovedi kolegu, lip kolega, zavolit ću njega.
0: Opa, odmah skandal. Aha. Ne, ne, ima nja jednu, ovako za vas, sad mi je pala na pamet. Oj ti dragi jabuko sa grane, daj mi šoldi, bit ću ti bez mane.
1: To je moderna. Mirta je već napravila modernu.
0: To je, on može pa prodava ono, Billy Eilish, ne znam, Taylor Swift, Rihanna.
1: A čekaj, sad smo čuli, gospođe, sad ćemo čuti samo gospodine. Da,
0: a ja bi tebe tila čuda, više ja. Ivo na... Ajde probaj. Ajde.
1: Ti voliš pivati. Nešto.
0: Pa nije ovo pjevanje, ovo je ojkanje, ajde probaj.
1: A to je pjevanje, ti se voliš pjevati.
0: Ajde, ti probaj već... u glazbi nešto.
1: Glazbi, u glazbi, ti ćeš mi svirati. Ne, ne, idemo, imam ja prave ljude. Evo, da čujemo. Muške samo.
0: A imate vi neku prigodnu za godišnicu? Ipak je danas 100 godina Hrvatskog radija. Ajde jednu za Radio Split ili za Hrvatski.

0: Evo Mita. Ma šta da pita? Sad si ne...
1: Čekaj, sad bi ja njima trebalo odgovoriti. Matere, ti nema sada ovde.
0: I šta nema?
1: Odo ja u Zare Trošić ovde.
0: Evo, pridruženi član, evo ga, pridruženi član, nema gotovo. Našla je napokon, ti može pivat.
2: Kaže
0: moja Mateo, Dmitri, želje, hoće
2: malo rastaviti od mene. Aha, eto ga, gotovo.
0: Moja, kad ti vidim Mateo, 2 dinara ne bi dao za te. Gotovo,
1: brzi su ti, Mirta,
2: odgovor. Brzi. Ima onda kada bi li došla kada bi saznala koliko mi ne...
1: Čekajte, a zašto vi stalno ženama tražite mane? Da vidim šta bi vama žena odgovorila, aha.
0: Alo,
3: ima kontra.
1: Aha, ima kontra, tako odgovaranje.
4: Spoluje mi Lole u krevetu, donit ćemo vode u rašetu.
5: Ajde, Mara. Ajde, Mara.

0: Čekaj, došao
1: je. Ajde, dragi, biži od mene.
0: Evo, gotovo je. Ona će sad sa ovom početi piva.
2: Je.
0: Imate vi jednu pismu. Evo i klapa frižima.
2: Malo je podno, brate.

0: jednu udovicu, imali koja pisma o udovicama. Evo za kraj.
1: Udovica kad vidi udovca, vrti repom ko jalova ovca.
2: Meni ne treba udova da bi ja vrtila repom.
1: A znate li, znate li koja...
3: Nikto neka nisi.
1: Znaš kako je naša jedna kolegica pivala? Moj Dragane, pokojni u grobu, ja te više kajati ne mogu. Moj Dragane, u grobu pokojan, jesi li mi umra zadovoljan?
2: Ili jes umra sigurno?
0: Evo, došla je naša Darija, moramo Dariju koja je danas proslava. Kako ti pamtiš radio?
2: Radio. Prvo, misao mi je ovako, znači 70-ih, idemo napraviti džir preko žrnovnice, igra se balun, hajduk, i moj otac sivi jedna radio sa 8 debelih baterija na rame, nema, bez radija nidi, i u šetnju. Uru, dvije vremena, 5 sati bi šetali, izlet, jeli, pekli, tamo na izvor rijeke žrnovnice, ali bez radija nidi.
0: A radio u autu kad je krenilo?
2: Ma, men tata nikad je vozio.
0: A prvi dečko,
3: dobre, ali dečko, prvi dečko, dečko.
2: A, prvi, to mi je zanimljivo. Ovako, ni glavni ovi događanja u mom mladosti, nestašna događanja, bili su na terminalu u one...
3: Više nije bilo video kamera, da video nadzor.
2: Vi znate, Stobrež, Žrnovnica, Sitnost, to se tamo sve događa. I mi bi pripoznavali, ja, ta, vidiš, ovi su prekinili, ovi nisu prekinili. Po avutima.
0: A čekaj, sve ima veze s radima.
2: Čekaj, i onda radio ti ne radi kao ugašeno.
0: Aha.
2: Pa hoćeš klimu, hoćeš li radio, hoćeš li, znaš, malo
3: se čekajte, što je bilo klime onda u autu?
2: Da.
0: Otvoriš prozor.
3: Je, a dobro, ne, to prirodna klima.
2: Bilo je, oni bogati su imali. Aha,
0: dobro. Lađenje grijanje.
2: Ali
0: lađenje ti je bilo ventilator.
2: I onda, ali onda ako ti radi radio, jel tako, želiš biti nestašan uz radio, a onda ti može nestati baterija. Onda bi malo radio, pa bi ga poslije ugasio.
0: Znaš koja ti je Darija obožavala slušati najviše koga?
2: Zdravka Čolić.
0: A, koncerte?
2: Koncerte, sve njegove koncerte, Parni Valjak, svi koncerte Parnog Valjka. Eto, to su one.
0: Čekaj, onaj Mišu Kovač bio...
2: Pa ja sam odlala Mišu Kovač, jer su svi odili. To su bili, to je bila instalacija, ne samo koncerti njegovi. To je bilo... Onaj ko nije bio na koncertu Miše Kovača, on ne zna šta je koncert.
0: Danas je Mate Miša Kovač.
2: Mate Mišo Kovač. Ona je bilo...
3: A i sad digne ruke i onda si pjeva.
2: Ali
3: dugo
2: i onda, znači i prije 20 godina, nije, isto je bilo.
4: Evo jedno se smislija za vas dvoje.
3: Aha.
2: A ja?
0: A u Dovici poslije.
2: Ajde, u Dovici poslije. Ajde, u Dovici.
3: Repertoar u Dovici, ajde da čujem.
1: Hoja moj Šime, ti tvoja Mirta, nema lipše dora.

0: Sad ću vas zamoliti onu trogirsku pismu što ste mi rekli, samo laganini, jer došla je upravo kolegica Suzana Jurković iz Trogira. To je ona što je napravila priču o rafiolima, ali nije donela rafioli.
1: Rafioli nisu došli.
0: Nisu Suzana rafioli.
1: Mi ćemo.
2: Rafioli nema, ali sljedećih 100 godina kad bude proslava, znači za 200. godinu bit će rafioli, a mi ćemo biti mlađi, jel tako?
1: Tako je, bit ćemo.
2: Bićemo mladi, zgodni.
0: To je reka par Antonija, živit ćemo 150 godina.
3: Vjerovatno će do odsta znanost toliko napredova da ćemo moći onda ostati ova vjetna inteligencija.
0: A će biti stari rafioli.
2: Stari rafioli, a mi ćemo svi izgledati jednako.
3: Ali imat ćemo dobre zube pa ćemo moći zagristi stare rafiole, tako da nema problema.
1: Tako je.
0: Odlično. Evo ga sam malo laganini, pjesma od

0: Ajde, na crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
2: Aj, tamo su Dana, Mita, Šurija
1: i Šime Kovačević.
2: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
3: Ovo je u središtu veselog petka.
2: Evo ti mora biti petak, mora.
4: Može Mirta biti Ajmo Friday. Ajmo
1: na put u subotu biti.
4: Friday.
1: Friday.
4: Ja, što sam ti ja reći, kako vrijeme je brzo proleti kad je zabavno?
1: Pa je.
4: A vi sad vremena, samo su proletili.
1: Znači, nam prođe ovako. Ej. Šta već prošlo sad?
4: Ili? Da. Je. Klapa frizi, smo otišli. Mješovito. Opet se zbrao, kako se točno zove.
1: Ajde, aj si ti
4: se. Zidado Joze. On će sad mi reći.
1: Lako tako kad će ti Jozo reći.
5: Mješovita skupina ojkanja, muške i ženske. Mi smo bili uvijezani u Trogir, pa sad ćemo zapravo jednu pismu o Trogiru. A to je bilo kad se išla cura prvi put slikat. Onda ću ja sad to otjeti.
4: Eto ga, sad ćemo.
1: Šta je za osobnu mislim? To, aha, okej.
5: Okay. To je...

0: I evo, vidite, došlo je vrijeme, moramo se zahvaliti zapravo. Bila mi stvarno čast imati s jedne strane Klapu, s druge strane ne smijemo zaboraviti na našu Dalmatinsku Zagaru, Ojkavicu. Opet ću do vas doći seriozno, svaki put kad pričate o Ojkavici, uvijek ste emotivni. Kad bi se izgubila Ojkavica, što bi se izgubila?
1: Pa, di nema, nema sela kad nema ni običaja. To treba stvarno sačuvati i spremiti u kuticu, čuvati i obnavljati. Znam da ljudi su preopterećeni i sa situacijom i u svijetu i ljudi danas se ne smiju, oni samo slažu novce, oni gledaju kako će sutra zaraditi, niti on gleda obitelj, niti on gleda crkvu, niti on gleda društvo, njemu to sve pravo, nema Božića, nema Badnjeg dana, nema 1. maja, ničega, samo daj.
0: A nema smijeha najviše.
1: Najviše smijeha, doktor kare, smijite se, ko će se smija nasilu, znači ja sam ti, kad ti bude trebalo za smijeh, ja sam tu, kad ti bude trebalo za pismo, ja sam tu, svaka doba se može obratiti, možete doći malo na selo.
0: I što je najljepše, zapravo u Ojkavicama, vi možete otpivati bilo šta i nikova ne može zamiriti.
1: Ne može, ma kako, nema tu zamiranja.
2: Ne
1: nikakoga.
2: Mogu vas ni prijaviti, za ove tekstove.
1: Može ako pivaš nešto oko politike.
2: A nećemo to.
1: Udana sa ženski, ako pivaš, neće ti niko ništa.
2: Danas ne smijete više nikome reći da je ružan, odmah tuže, može. Vidite ovo.
1: Dobro, to se tako dogodilo, drugi će puno lipše namisliti fizuru, valjda nije dobro namisliti fizuru.
2: Do toga je 100%.
0: Eto, što reći, evo,
3: jeste vi. Ovom priliku zovem i pozdrav.
0: Može, pozdravite.
3: Moga bivšega šefa, Borisa Bočinu, puno pozdrava mu šaljen. Za uvijek je bio moj najbolji šef. I ko ovo čuje, nek mu prenese pozdrav, jer možda on neće čut, a pozdravlja ga Marijan.
0: Eto, viš, imamo ispunila
2: se
0: želja.
2: Kako je Krenija bivša, ja sam izla sad će reći Zeta ili nešto.
0: Ovo šefa.
2: Da će red Zete spasija si se, a nije bivšeg šefa, to je u redu, gospodine Marije.
0: Evo, za kraj dame još jednu pismu i...
2: Aha, ajde, još dame da pustimo.
4: Moje lice nije pitureno,

0: Ovo je pisma za sve filtere na internetu.
1: Na ovom Instagram, moje lice nije pitvrano.
0: Od prirode mi ovako...
1: Od Boga mi ovako dano.

0: Kad bi, kad bi vidjeli tebe, to su tri ture.
1: A, je, dobro,
2: ali ja sam našao za našega, za sami kraj, za našega Vinkota, isto iz Maloga mista.
1: Jednu filozofiju.
2: Filozofiju.
1: Ajmo što čut.
3: Šta je reka Sokrat?
4: A, zna. Pune on tega reka.
3: Je, puno. Ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka. Upoznaj samoga sebe. I to je vrh filozofije.
2: I to je vrh turizma Mirta. Upoznaj cijene u dućanima.
0: I znači, zna koliko ćeš potrošiti.
2: E tako. Ja koliko može staviti u sakuinu.
0: Edo, lipo smo se sprovjali.
2: Jesmo.
0: Alo, samo ću vam reći. U Storigodi je kruto puno svita.
1: Ozbiljno. Znači, on je tarpiko i vondolac. E.
0: Alo, u Storigodi je puno. Jo, ne znam da je bilo kad u presezonu.
1: Ozbiljno, toliko svita.
0: Puno svita je.
1: A jesu ko vi 50, ko biciklisti ili malo mlanji?
0: Ne, ima lipi ženski.
1: Ajme, aj Emilija, kad slušao moja Emilija.
2: A Dijana, kako te zove, Dijana? No,
1: to je Dijana, Emilija, e.
2: Nisam mi još
0: otkrili. Moj greh, moj preveliki
1: greh. Dobro, neki su se našalili, pa su rekli da je najveći greh propust.
0: E, tako je, ali imaš oči i moraš gledati ovu.
1: Bože moj.
2: Staviš očali, niko ne vidi da gledaš.
0: A nije mi drugo ću ovdje dožati.
2: Zašto? U Splitu morate imati očale na sunce.
0: A znam, ali ja sam ostavljeno čovjeka je sunce kad vozim auto.
1: E, aha. Dobro.
0: I to sam učer vozim sa Emilijim na očolima.
1: Vozim.
0: Evo, da mi dolazi.
1: Ma imate rožičasti pogled na svijet.
0: A čaču, jo volim svit, neka se svi zabavi, da bude svima zdrovje.
1: I svit voli vos, tako je. Ajde, hvala vaš.
2: Ladit će se entre.
1: Ajde, entre, on već obidvo. Ajde, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog,

Agnes Campanella, neka vas ne bude, evo moji prijatelji. Laku noć, Luigi Pippina, laku noć, Luigi Pippina.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičara,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: A on je Brusnik?
1: Brusnik, eto ga.
2: Brusnik?
0: Brusnik, a sad nas je dopala šolda na kraju.
1: Nije nas dopala tamo naš
0: Mido. Dopala nas je šolda.
1: Pa nije tamo naš Mido.
0: Ma dopala nas je, srećon.
1: E, to je lipo.
0: Miodrag Tarašić Mido, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravljam i čestitam, pa znam danas, je li?
0: Je rođendan nam je danas.
1: Mirta slavi 100 godina.
3: Mladi se sjećam da je bila televizija, da je bila olimpijada u Rimu.
0: Aha.
3: Onda su bili postavili repetitor na Kozjak, mi smo gledali televiziju italijansku. Anika je meni mater i otac kupili radio, rekao sam neću. Ja više iz kuće izlazite, ali trajalo je samo dva dana.
0: Eto, naravno. Dok vas nije štufalo.
1: Nije, dok nisu ženske, on je mislio da ženske dolazi u kuću.
0: Aha, je zato.
3: A to je bilo malo kasnije. Ja smo novo jedan čovjek.
0: Dobro, kako ste vi nama i šta ima novo na šolju?
3: Evo, dobro sam, ali evo.
0: Čujemo da ste dobri.
3: Jutro se javili, svi rezervirali su mi, dobro je, oni mi dolaze u 6 mjeseci i onda poslije opet u 9. Puno dobro.
0: Ali ima furešti.
3: Evo, ja, moja grupa, zapravo moja grupa tamo sa presidente, naša amaterska kazalište Sulet, nastupili smo u ponedjeljak u domu umirovljenika na Zenti.
1: Kako je bilo?
3: Izveli smo 3 male predstave, a šotarsko-vokalna instrumentalna grupa Soto Voce izvela nekoliko poznatih pjesama, sve u sali je bilo popunjeno. A korisnicima je bilo i nešto gostiju. Ovdje moram spomenuti i žensku vokalnu grupu. Sve je bilo veselo, svi su bili oduševljeni, a dogovorili smo se da ćemo opet još malo su nas počastili i dobri su tamo, je puno lipo.
1: Mogu predložiti drugi put kad budete išli, zovite Mir, to nama voli pivati. Ona će rado pivati, ona će imati cijeli koncert.
3: E, to bi bilo dobro, to bi bilo dobro kad budemo išli, Niko, ja ću se sitići.
1: Bravo. Nego sad ti reći jednu stvar, ovaj. Sad smo čuli da je Lastovo puno riba, na Hvaru je puno riba, šta je sa, na Šolt, imali ribe?
3: Evo, na primjer, evo danas je bilo na 2 mjesta se moglo kupiti ribe, ima jedan privatnik da prodaje, ima svoj brod i lovi, u Grokotama, a bile je jedna koča iz Hvara, jutro su u 10 uri.
1: Znači ima ribe, bilo je ribe.
3: Ima ribe, ali ne
0: priče,
3: jer ovi nema više profesionalci, svi su išli u penziju.
0: Eto, na.
3: Tako da ako sam ne uvatiš ili ideš u Split, onda nema priče.
0: Još malo, pa neće biti ribe onda na Šolti ako niko ne bude od ovih mlađih hvata ribu.
3: Vataju oni, ima mladi, vataju, ali vataju, znaš, nema za prodaju. Ili Lovidu imamo i neke restorane, evo sad su Kriško otvorili jedan lipi restoran, on svečar uvati sve da u restoran gostima.
1: Hajde Mirta,
0: pita. I onda ne ostane ništa za domaće, tako je to, oni najbolji bokuni idu gostiteljima, tako da ne možeš kupiti.
3: Kaj, najmanj... na pekariju.
0: E, a najmanja riba na otokima.
3: Ovdje je isto to.
1: I pita Mirta, ima li biciklista koji voze u suprotnom smjeru i na Šolti?
3: Biciklisti, to sam baš ti ja reći.
0: Ajde.
3: Puno.
1: Ali voze u pravom smjeru svi.
3: Bude u Somorsku po 3-4 broda u Andani, Stivana i to su sve biciklisti, najviše ih ima iz Češke.
0: Znači najviše Čehinja vozi.
3: Onda ih iskrcaju u Maslinici, a ukrcaju u Stomorskoj. Aha. Ili obrnuto, iskrcaju vode u Stomorsku i onda ih ide ukrcaju u Maslinicu. To su sve malo dobre bicikle, imaju i ove baterije.
0: Znači električne onda voze.
3: Ne pukne u ove velike uzbrdice.
0: Aha.
3: A to su malo stariji ljudi.
0: Znači sve starije bicikliste.
1: A dobro, moraju imati električne.
3: Većino stariji bile slučajeva da su malo i padali, ali dobro.
0: Ja, Bože, ma prosti.
1: A ima doktora tamo, bude?
3: Imamo prvu pomoć, imamo dva auta od prve pomoći, dvije ekipe držu radu non stop. Tako da, za što ti...
1: Ali niste mi odgovorili na pitanje. Niste mi odgovorili na pitanje, jel tamo voze u suprotnom smjeru kada Hvaru ili u pravom smjeru?
3: Ma znate šta, diko su vrlo nezgodni. Idu stane dan do drugoga da uzmu sinu cestu. Sad je cesta njihova. A onda ja imam jaku sirenu kad zatrumim.
0: Slušajte, imam sad jednu priču, nije možda baš lijepa, uglavnom prije jednu 20 godina i više jedna naša ekipa HRT išla je na Bol radit priču o biciklistima. I bila biciklistička udrka i bili su ovi isto malo stariji. Oni snimaju i jedan se bidan izvrnija i adio mare, gotov.
1: Adio iš.
0: Umra. Umra je čovjek. Bože moj prosti. E, a to je tako, treba pazit. To je opomena, znači u ovim poznim
1: godinama.
0: Nemojte
1: voziti biciklu.
0: Ma dobro, treba paziti, jer znaš šta, ljudi možda, pogotovo ovi kad dođu furešti, onda ne bude o tome računa, pa pogotovo ljeti kad upozoravaju nemojte na jako sunce, ja njih vidim ove stare u podne voze bicikli.
1: Možeš reći, ljude u najljepšim godinama.
0: A dobro, ali starije ljude, znači, kad bi trebali stati kući, oni u podne na biciklama.
1: A kad ti voziš?
0: Ja sobni vozim biciklom.
3: Ne znam što bi rekao, ja već dugo vremena ne vozim biciklu, a ne vozim ni motor.
0: Ništa. Onda šta idete na Rošule? A nije Aterenca.
3: Ne, ne, Aterenca. Ima Aterenca koji je star 30 godina, ali ne bi ga dao za novu.
0: A to je najbolje
1: ali,
0: za vala.
1: Ali zato što prvo su padale na biciklu, pa su prešli na motore, ne pada sad.
3: Ne,
1: sad su Aterenca.
0: A tako je?
3: To kad su padale na biciklu, ja sam imao biciklu. Nego sad nije. Evo, šta ću vam reći.
0: Ajde.
3: Evo, u Šolti... Ova spiško, zapravo naša utruga Kud Šolta je učestvovala u Splitu je na županijskoj smotri okupljanja za sve aktere od otoka do Zagore.
0: Mm-hmm.
3: To je živa baština Dalmacije. Ovo je, su bili folklor, bila je klapa, bile mandolinski orkestar i klapa čuvite, a opet je Medar Prdić i isto Medar Prar, on je zlagao med. Ulje bi imala izložila Zlatna Šoltanka, to je Zlatko Burić, a tu su bili OPG-ovi od Ulja, Marinac i Kaštelanac. To su bile sve udruge, udruga građana Rusmarin, ona je napravila domaće kolače, a tortu od rogača, restoran Pasarela i tamo su imali i gospođu Vrandečić koja je bila pričašica, to je pričala dogodoštine s našega otoka. A 19. u Šolti se otvara festival od meda i ulja. Tamo će biti svi naši medari i bit će panel u kulturnom domu, pa poznati panelaši će izlagati o vrijednosti ulja i turistička zajednica će isto tako vidjela u tome potencijale meda na Šolti.
1: Vam se možete pitati za kraj, koji je najpoznatiji med onda na Šolti, od čega je najbolji?
3: Najpoznatiji je od ruzmarina, okaduje i od prije od lavande, sad se lavanda smanjila, nema je više, ali prije je bilo puno više.
1: Eto,
3: ali onda će se činiti spiza od na bazi meda. To će biti u našemu u Đavinu 23. Tamo će se napraviti jedno jelo bakalarna bruje sa medom i nekom mesnim gulaš kras isto sa medom.
1: Znate li da su stari Rimljani kokoš mazali s medom i tako pekli, to sam radi jednu priču bio. Što su jeli stari Rimljani, evo došli smo do kraja Evo, skoče sa jedna ura.
0: Šta su jeli video... otočani, stavili bi zube na škanciju. Neki, ne svi.
1: Ajde, moramo se opročiti.
0: Adio vam, Šormido, hvala vam na čestitkama rođendanskim. I čujemo se idućeg petka.
1: Pa vidite, došla,
0: je to Miodrag Tarašić, Mido.
1: Tebe došla, tamo poklon.
0: Poklon, poklon za rođendan su mi poslali.
1: Došla ti je, nije.
0: Ajde, muči šta je
1: došlo.
0: Ajme. Šta?

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Aj, tamo su Dana, Mita Šurija
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija. Ovo je u središtu veselog petka.
0: E, a, mora biti petak, mora.
2: Da bi ta, znaš gdje sad idemo?
1: Di?
2: Aj. Idemo na jedan otok. Na Dunavu postoji jedan otok u Beču, a na otoku nas čeka naša zlata. To ovako mogu reći. Eurovizijski natjecatelji prolaze, a zlata ostaje.
1: Zlata Munsk Sušec, guten Tag, wie geht es Ihnen?
2: O, evo ga.
3: Guten Tag, guten Tag.
1: Chris Gott, tako kažu Austrijanci, Chris Gott.
2: Kako si naučila?
3: Ja, Chris Gott, ja. Ja sam Mik, ja moram znati malo bolje.
2: Pa. Da, ona
1: da,
2: mora.
1: E, stvarno imaš nekako njemačko ili austrijsko podrijetlo?
3: Imam njemačko, to je iz njemačko. Alte Ulma, odnosno staroga Ulma, ali to su davni preci, pa nećemo sad o njima.
2: Zato nju šaljemo po Europi.
1: Tako
2: je. Naša zlata. Svake, ja obožavam gledati zlatu. I
1: znaš da Šime ima macu koja se zove po tebi?
2: Zna.
1: To je već rekao u Dobro jutro.
3: Rekao je. Da mi je maca s najljepšim imenom.
2: Je.
3: Skromno će ona.
1: I najbolja mu je karakterno, jel da, je. Šime?
2: I zlata mi najdraža. Od naših voditeljica u Zagrebu, samo da se one ne naljute.
1: A ne, one neće ovo slušati.

0: se malo pobunili Turci i Izraelci.
1: Ne znam, to do nas nije. Nije
0: evo, to baš jutros po hrvatskim medijima čitam. Pa onda su bili odmah dole u komentarima.
1: Da. Bila ona jedna situacija sa lošom šalom izraelske televizije na njihovom Instagramu. Cure su rekle da ih je to malo povrijedilo, oni su to da. Povukli, a naš šef delegacije tražio ispriku, dobili da. Smo ispriku i rekli smo zapravo da ćemo time tu priču završiti.
2: Ja samo mogu reći da sam jako ponosan kad sam gleda polufinale i stvarno ono što su napravili izgleda svjetski. Ali ono, ja mislim, ono...
0: Produkcijski, jako da. Moćno, baš
2: ali glasovi
0: lijepo.
2: One...
0: Jesu, baš su moćne na sceni.
1: Ima na YouTube-u i video koji smo bili snimali o njima, gdje se zapravo više govori o svemu tome i o Tomislavu Rosi, koji je spiritus movens cijele te priče. Jer kad smo išli istraživati kako je nastao Lelek, onda smo došli do njega. To je čovjek dakle koji je želio sam slušati nešto tako, onda je shvatio da nema zapravo novaca da bi napravio takav bend, pa je vozio taksi da bi skupio novac, da bi digao kredit. Uglavnom zanimljiva je cijela ta priča i onda smo malo i pitali stručnjake i o tom sicanju i o tetoviranju i sve, a na to je pitanje od prije ne znam se koliko sekundi ili minuta, tko to sve crta im Hana, mlada vizažistica koja je tu s nama i koja stvarno ima užasno puno posla jer ipak ih je pet i treba to sve iscrtati i onda malo i cure pomognu koliko mogu, ali uglavnom Hana ima pune ruke posla.
0: Ajde, baš lijepo. Dobra energija, vidim koliko vlada, radosni ste, veseli se. To ono što je najvažnije, da u tako dobrom pozitivnom duhu i dočekate samo finale Eurosonga.
1: Tako je, da, da. I to cure ne napušta. Vezali smo se tu pa su bile gladne, pa smo sad smo svim tim izazovima doskočili.
0: Pa si hodala na šniclu, jel? Jeste bili, aha, sad mora, i Šime voli ove priče o gastronomiji, iako je vegetarijanac, bečke šnicle. Mm-hmm. No koliko si popapala, jesi fino to?
1: Ja sam tek dva.
0: Aha.
1: A to su oni pravi, znaš, kod nas bude i svinjskog mesa i svega. Ovo je teleće, fino, onako tanko rezano meso, mekano, fino, jako. I to je ta tajna.
2: Ali zakaj tortu, to mora.
0: A, dobro, to,
2: ali tortu,
1: tako je.
2: To je najbitnije.
1: Tako je, tu je i nastala i tu svi turisti odmah idu i tu kad god dođeš u Beč ćeš stajat malo u redu ako želiš baš u Zaheru pojesti Zahericu.
0: Ma ima inače fini kolače, štrudli i svega stvarno. Ako hoćeš dobiti koje kilo, ajde u Beč, ja bih rekla.
2: A kad gledam koliko jedne nastupaju, ona...
0: Dobro, i zaslužile su, koliko zlata radi, zaslužila je više od ove dvije šnicle.
1: Da.
2: Ali koliko zlata, ti se pitao Zlatu zapravo... Svake godine moraš potrošiti malo živaca, jer ono to je ogromno uzbuđenje, pogotovo kad bude ono bodovi.
0: Glas.
1: Pa nekako to mi najmirnije prođe. Meni je više da oni odrade, baš sam evo razgovarala sad s kolegom, meni je više da one odrade točno ono što znam da one žele. I meni je to najstresnije, hoće li biti to sve tako. I sjećam se da je bila za njom, bila je neka situacija, jedan od dečki nije digao ruku u kameru kad je trebao i onda smo svi čekali hoće li. I onda kad vidiš da u tom finalnom nastupu oni naprave točno sve što su željeli i kako su željeli, tu mene emocije operu, tu sam gotova. A onda glasanje nekako, pa dobro, to mi nije. Mislim, bilo je kod Baby Lazanje kad nismo znali hoće li biti prvi.
2: Može se biti sad, ko zna. Ne znam, meni
1: možda na kraju, pa zato kažem te kladionice, pustimo mi kladionice, jest da ljudi govore Finska, ali to ti je isto pod utjecajem opet tih kladionica, pa onda svi fanovi samo Finska, Finska, Finska.
2: A to ti je kao ono, znaš, niko ne gleda, niko ne gleda u Riziju, a svi se znaju.
0: Da,
1: naravno, da.
0: Dobro, sutra se, znaju, da, on, sutra je iza dnevnika središnjeg, je li tako središnji prijenos iz Beča?
1: Nakon dnevnika ide naš film o Beču, ovo što upravo Pović i ja montiramo, a onda ide prijenos uživo od 21.
0: Ko je s vama još u hrvatskoj delegaciji?
1: Sad baš moram pobrojiti sve.
0: Od naših ljudi sa telke, s televizije.
1: Sa telke. Šef delegacije Tomislav Štengel, urednica i komunikatorica za medije Maja Tokić, onda je Doroteja Čiče-Kovačević, kostimografkinja, pa je, koji je još s HRT-a?
2: I naš Duško, ali tako on prenosi?
1: Pović, dakle, snimate.
0: Ne znam, je Duško u Zagrebu.
1: Duško nam je, nažalost, u Zagrebu.
2: Da,
1: ali, s druge strane, dobro da je u Zagrebu, jer danas ima posla oko 100 godina
0: HRT-a.
1: Radija. E da, i čestitke na tome. Da. I vama.
0: Hvala i tebi.
1: I Deniš Korput, producent.
0: I Deniš Korput.
1: Njega zaboraviti, da.
0: Dobro,
2: i čekaj, imamo predstavnicu iz Dalmacije. Našu Maju Tokić, iz Splita.
0: Da, Maja.
2: Uvijek ima nekog iz Dalmacije.
1: Nikako bez vas.
2: Ne može bez
1: vas. I nikamo bez vas.
2: Nikamo.
0: Čekaj, Zlata isto ljetuje u Dalmaciji?
2: A dobro,
1: sad nećemo mi je to otkrivamo što je detalje. Da, mama Dalmatinka. Dalmatinka. Da, mama je Dalmatinka. E,
2: pa zato je meni Zlata najdraža.
0: E, pa za...
1: Eto.
0: Pa onda si i ti Dalmatinka.
2: Iako je Doris sitava Dalmatinka.
0: Doris je skroz Dalmatinka, 100%. Ne, ali zajedno. Dobro,
2: Šime. Ali Zlata ima tu energiju.
0: Je, ali ti baš imaš energiju Dalmatinke.
1: Eto, kako smo me secirali, počeli smo mojim predsima
0: pa iz Njemačke i onda to ti je Austro-Ugarska bila.
2: Da. Zato što ti je gen dalmatinski najjači,
0: je,
2: on pobija sve gene.
0: Vlada, to je prevlada,
1: sve druge svladao.
0: Dinamična, elokventna, brza, duhovita, sve, to ti je Dalmacija.
2: I lijepa.
0: Nije da se hvalimo.
2: A, pa su najljepše
0: Dalmatinke.
2: Dalmatinke su najljepše.
1: Dobro da smo samo na telefonu.
0: Kako su ono napisali? Idol generacije, pozdrav iz Dalmacije. Eto,
2: eto mi je taj pođela i Rimuna je. Za sljedeću Doru ja mi tu prijavljujem.
0: Obavezno.
1: Može,
2: da nam pjeva.
1: Može. Ajde.
2: Ajde.
0: Pusa velika, gledamo te, slušamo te.
2: Gledamo tvoj dokumentarac prije, tako ide.
0: Da, gledamo filmić prije, pozdravi cijelu ekipu. Od nas navijamo za vas.
2: I pogotovo cure.
0: Da.
2: I drugi moji cure.
0: Nadamo se da slavimo taj povratak kad dođete u Zagreb.
2: Ali nema samo ti pjevat, Mirta.
1: Već se one zezaju, doček na trgu ili ništa.
0: Pa nego šta?
2: I u Splitu je doček, isto. Mi volimo dočekiva ljude. Mi volimo festu.
0: Ti ćeš raditi kolače za taj doček.
1: Kad ja dolazim pa mi napravite doček.
2: Evo, Mirta, evo ovako, prvi put u povijesti Mirta će napraviti kolač i to zaher tortu.
0: Za,
1: a čekaj, ako će to biti prvi, onda ne treba, hvala.
0: Slušaj, ali moj tata peče super ribu na gradele, tako da to može, a Šime će ti desert.
1: Na svaki put kad se mi čujemo, spominjemo tatu.
0: Da, ajde molim, pa ti onda javi na vrijeme, ja ću te dočekat s ribom na gradeletu.
1: Može.
2: Ovo je bila naša jedna jedina.
0: Naša zlato je ovo bilo, naša zlata Minsk sušec.
2: A sad ide Andromeda i Lelek.
0: Čus, čus,
2: hvala.

sé šta sam osebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Hrvatskim radijom se družim od svoje 13. godine. Čestitam vam 100. rođendan od srca Zdenka Kovačiček. Jeli